0: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: Y en el Hoy por Hoy Santiago queremos poner calma y sentido en el debate abierto estos días en torno a la IA, a la inteligencia artificial, debate motivado, entre otras cosas, por la dimisión de un investigador de seguridad de Anthropic y después también de que otro hablara de la posibilidad de que una IA avanzada podría acabar con la humanidad en una década. Por eso saludamos a Senén Barro, director del CITIUS y presidente también del Comité Asesor del Laboratorio de Ideas en IA de España. ¿Qué tal? Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Non sei, Senén, se en este debate habería que distinguir entre os riscos reais, os que xa están aquí, e os riscos posibles. Despois entramos en se son tal e como parece que hai que temer. Que riscos temos agora mesmo sobre a mesa en realidade?
2: Bueno, temos moitos. De feito, os últimos resultados do informe PISA non demostran todavía, pero parece que apuntan a que a propia IA pode ter costes, digamos, cognitivos na formación dos que son máis sensibles, que son os nenos e nenas que están empezando, digamos, a madurar no proceso educativo. Por tanto, riscos hai moitos. Si falamos xa de riscos existenciais, é dicir, aqueles que poden poñer en risco a propia supervivencia do ser humano, eu diría que isto non é unha realidade a día de hoxe. O que non significa que non pensemos que podría chegar a ocurrir e, por tanto, non tratemos de ir anticipando pois salvagardas, medidas de seguridade, regulatorias, ou incluso de non probar según que cousas que desde o punto de vista tecnolóxico son posibles, incluso a día de hoxe, pero mellor non son desexables. Entón, efectivamente, a inteligencia artificial cada vez é máis capaz e, ademais, é capaz de ter unha enorme autonomía na medida en que lle deixemos tela. Por tanto, hoxe hai sistemas de inteligencia artificial que son capaces de manexar ferramentas digitais, sair a internet, usar recursos de todo tipo, evidenciar limitacións de seguridade en moitas infraestructuras e plataformas digitais, evidencialas e incluso utilizalas para acceder a través desas debilidades de seguridade os recursos que estas plataformas ou servizos poden estar proporcionando e os sistemas que poden estar controlando. Entón, vou poñer un exemplo. Si eu permito que unha inteligencia artificial digamos, poda de forma autónoma acceder aos sistemas de control digital de unha central nuclear, pois estou cometendo, digamos, un erro extraordinariamente grave de consecuencias pois, imprevisibles, non? Entón, está nas nosas mans, é o que quero decir, e iso nos debería de tranquilizar a priori, porque quere decir que non falamos de inteligencia artificial que ten iniciativa propia e que se nos pode escapar ao control. No. En ese sentido, están as nosas mans. Que me preocupa? Que as nosas mans, xa demostramos na historia, que moitas veces non son moi fiables. E esta é a preocupación que debemos de ter.
1: Claro. Mencionaba a posibilidade ou a necesidade de mellorar a regulación. Como facelo? Ten que ser un acordo a nivel internacional?
2: Claro, é que ese é o gran problema, porque que se pode regular, se debe regular e se pode regular razonablemente ben, xa o está demostrando, por exemplo, a Europa, que ten un regulamento de inteligencia artificial que todavía está desenvolvéndose no máis concreto, pero que eu califico como bo. Ese non é o problema, o que non se pode regular, o que non sabemos como habría que regular. O problema é que isto ou é unha regulación máis ou menos compartida a nivel mundial ou ten pouco valor desde o punto de vista de limitar consecuencias como estas das que estamos falando, é dicir, riscos que si non son existenciais en canto a que non van a comprometer a supervivencia do ser humano, si poden ter consecuencias extraordinariamente negativas para a sociedade. Por lo tanto, debería de ambicionarse unha regulación global. Hai un país que é China, que nos pode parecer paradóxico, que é quen está en este momento liderando ese discurso o da necesidade de facer unha regulación global. Pero bueno, é verdade que tamén seguro que de acordo cos seus propios intereses e cada un dos que máis pitan en este sentido quere facer o propio. Estados Unidos non está facendo nada, é máis, está intentando a nivel da administración Trump que os propios estados non regulen ou regulen o mínimo posible.
1: As administracións, as entidades públicas e privadas, vostede foi, por exemplo, reitor da Universidade de Santiago, deberían dedicar máis recursos tamén a protexer os seus sistemas diante da IA?
2: Bueno, eu creo que non só protexer, que eso, por suposto, un cuarto dos ciberdelitos hoxe xa están soportados por inteligencia artificial, que está permitindo ter unhas capacidades de ciberdelincuencia aos ciberdelincuentes impensables hai poucos anos. Por tanto, sí que é verdad que hai que protexerse mellor, non cabe dúbida. Pero hai moitos outros aspectos onde hai que investir en relación a IA, na educación, na investigación, é fundamental e se necesitan recursos, isto non é de balde. E hai que facelo, porque todo vai moi rápido, a inteligencia artificial está condicionando absolutamente as nosas vidas, a educación, a sanidade, a defensa dos países, en fin, a ciberprotección, e por tanto hai que estar moi atentos, hai que moverse rápido, idealmente facelo a nivel global, e desde logo comprometer recursos máis en isto que en seguir desenvolvendo novos modelos de vanguardia. Co que temos, ca tecnoloxía de IA que temos hoxe, ben utilizada nos daría para cambiar o mundo en 10 anos. Non necesitamos seguir cada 6 meses sacando un modelo que nos asusta.
1: Para rematar esta conversa e por aterrar o asunto tamén o máis doméstico, hai moita xente xa empregando a diario, axentes de IA que lle botan unha man moi grande pois no seu día a día. Deben temer ou deben prepararse ou deben prever que teñan un funcionamento autónomo?
2: Bueno, cando falamos dos axentes, efectivamente, son autónomos. Ese é o propio concepto da xente. A autonomía. Pero debe ser unha autonomía, lóxicamente, limitada polo que entendemos que é razoable. Por exemplo, eu deseño axentes para as miñas necesidades. E teño unha conta de correo, lle pode dar esa conta de correo para que teña capacidade de forma autónoma recibir e enviar correos que me interesan a min. O que non lle dou, por exemplo, é a miña conta bancaria. Non lle permito acceder aí. Non lle permito facer compras por libre. O mellor algún día sí, dependendo de que tipo de contas. Eu hai 5 anos, máis, 6 anos, escribín un artigo, digamos, especulativo sobre o que podría ser o futuro, donde aí están os axentes que hoxe temos, non? E decía que a medida que se gañen a nosa confianza, iremos delegando máis e máis en eles responsabilidades. Pero a medida que efectivamente se gañen esa confianza. Hoxe temos que ter moi claro que incluso a nivel personal hai certos recursos, certas ferramentas dixitais que non podemos deixar en mans dos axentes porque podemos ter un disgusto moi serio. Desde un consumo desmesurado de datos que hai que pagar, hasta accesos a recursos críticos, compartir información persoal sensible. Bueno, pues temos que ser sensatos, como toda a vida o tivemos que ser cando temos nas nosas mans recursos que son como conducir un coche, un dispositivo extraordinariamente peligroso según como usas.
1: Bueno, pues temos diante de nos un futuro, un presente xa apaixoante, un futuro que ten toda pinta de continuar así, pero hai que botarlle, como dicen en barro, sentido, sentidiño. Graciñas, moi bo día.
2: Bo día, gracias.
0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Opticalia Casa de los Lentes. 120 años juntos. General Pardiñas 11 y Centro Comercial Las Cancelas. O Cartaz xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 50 exemplares para o próximo xoves.
6: Pero se Tórculo pechou hai meses.
5: Pechou? Agora que facemos?
6: Pois ximos a xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
7: Celi está de cumple. El 19 de septiembre ven a Ascancelas y vive con Celi un día lleno de diversión. Más de 30 actividades, atracciones, hinchables, una gran tarta y muchísimas sorpresas más. Además, podrás conocer a Celi en persona. Y todo gratis. Te esperamos en el cumple de Celi. Más información en ascancelas.es.
8: A periferia está chea de vida.
9: Mocidade preparada e dialogante.
10: Diversidade e convivencia.
11: A creatividade é o que nos une.
12: Todo empeza na casa.
13: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
14: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
15: Colabora o Concello de Ames.

0: Unha e 12 minutos do mediodía, arrancamos segunda hora de programa cunha nova que ven aí atravesando esta semana, esa polémica por quen vai xestionar os 5 millóns de euros que virán para Galicia despois de que Santiago e a Coruña declararan zonas de mercado residencial tensionado. Ben, pois, segundo informar esto a goberno local, a alcaldesa Goretti San Martín e a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, manterán un encontro de traballo para tratar este asunto. Será o venres 18 aquí en Compostela, así que todo apunta a fronte común entre Santiago e a Coruña na defensa de que eses fondos, eses 5 millóns de euros que se reciben, a Xunta quere xestionar, bueno, pois se dediquen para o que o Ministerio entende que se teñen que dedicar, que para facilitar vivenda a bo precio aos veciños, a veciñanza de ambas as dúas cidades. Girl, you're my friend. Bueno, eso será o venres da semana que ven. Este venres estamos a outra cousa, sobre todo porque 11 de setembro cúmprense hoxe eses 25 anos dos atentados contra as Torres Xemelgas, que máis e que menos está lembrando hoxe, bueno, pois, que estaba a facer naquel momento cando o primeiro avión estoupou contra a primeira torre. Eu, dende logo, que non estaba moi o fío da Anova aquel día, estaba de vacacións. Estaba nun parque de atraccións e entereime dos atentados pois de noite xa, na medianoite, cando regresei o coche, collín o móvil e vin tropecentas chamadas perdidas. Daquela, nos teléfonos móviles non podías ver vídeos, nen nada que se lle parecera, e ainda por riba tive que buscar unha tele para facerme unha idea do que acontecerá. Seguro que a historia do noso seguinte convidado é moitísimo máis interesante. Saudamos no hoy por hoy Santiago a Carlos Meixide, xornalista, escritor e tamén editor no selo Rodolfo e Pristila. Que tal, Carlos? Como estamos?
1: Moi ben, moi ben. Aquí estamos 25 anos despois.
0: Mima, parece mentira que eso, que pasarán tantos anos. Liar nos xornais que hai xente en Estados Unidos, bueno, rapazada, claro, que non sabe nada desto. É como cando falamos do fin de ETA, ¿no? Que hai xente que tampouco sabe moi ben como funcionaba aquelo. Mete medo, Carlos?
1: Sí, sí, efectivamente. De feito, estaba aí ahora pensando con xente que estivemos ali que, se miramos para atrás, pasou máis tempo dende que nacín ata o 11S que do que pasou dende entón ata hoxe, non? Entón sí que a perspectiva do tempo xa empeza a ter unha dimensión,
0: sí,
1: notable.
0: Grande, sí. Bueno, decía eu que o meu non ten interese, o teu sí, porque ti atopabaste casualmente en Nova York aquel mesmo día. Como foi e que facías ali?
1: Pois estábamos un grupo de amigos de aquí de Santiago. Básicamente porque tiñamos unha curtametraxe seleccionada nun festival de cine ali en Nova York e levábamos unha semana. Precisamente a estrea da película da curtametraxe ali no festival era 11 de setembro ás 2:00 PM ali nun cine de Manhattan, pero evidentemente todo aquilo pues, acabou cancelando e adiando para máis adiante porque irrompeu aquela noticia tan brutal, non?
0: Claro.
1: Nos levábamos unha semana e ademais estábamos pois como instalados nunha especie de casa, loft, dunha xente españoles e portugueses que vivían ali, que tamén se dedicaban pois, bueno, ao mundo do cine, do xornalismo, era un grupo de 8 ou 9 persoas, e estábamos ocupando un pouco o seu espazo, entón é certo que estábamos incluso durmindo ali nos espazos comuns. Mm. Entón recordo que a noite anterior que houve unha tormenta moi grande en Nova York, unha das persoas que vivía ali, que tiña unha pequena productora, nos dixo que a ver si podíamos o día seguinte sair cedo para despexar a casa porque iba a recibir a un cliente. Entón, bueno, é certo que tiñamos idea de ir o día seguinte ali a, non digo as Torres Xemelgas en concreto, pero sí a zona sur de Manhattan, ¿no? Para coñecer un pouco aquel sitio, aquela primeira hora, ¿no? Que sempre está como chea de movimento, de actividade. Por fortuna, parece ser que este cliente cancelou a visita, entón nos permitiron, digamos, dormir máis a vontade, e entón, cando foi o accidente da primeira torre, cando foi o choque da primeira torre, estábamos ainda dormindo, ¿no? Foi precisamente un compañero voso da SER, un correspondente que estaba ali naquela casa, que avisou de que o chamaran de Madrid, de que estaban ardendo as torres, entón nos erguemos rapidamente e fomos ver ali un poquinho que estaba pasando, non? Unha azotea que tiñamos, estábamos en Brooklyn, no barrio de Williamsburg, entón, dende a azotea do edificio podíamos ver perfectamente o skyline de Manhattan e vimos efectivamente como estaba a arder a primeira das torres. Despois xa vin a segunda pola televisión. E a partir de aí xa, bueno, a verdade é que como éramos moitos de nós jornalistas, pois decidimos chamar os medios de comunicación, empezamos a traballar dende ese primeiro momento, non, para dar conta do que estaba pasando para distintos medios, e bueno, foi unha semana frenética, dende logo.
0: Claro, o sea que de visitante e de participante nun festival, bueno, de estrea, de documental, a xornalista, a correspondente para, bueno, pois para varios medios, entiendo. Foron horas moi moi duras, imagino tamén para a xente, bueno, a túa xente que estaba aquí en España, ¿no? En Santiago tamén, nun primeiro momento chamaría a xente para ver se estaba des todos ok.
1: Sí,
0: todos
1: sí, sí, claro, porque ademais logo se cortaron as comunicacións. Eu a verdade que o primeiro momento, a verdade, pues evidentemente pensei en a miña casa, entón decidín chamar a miña nai, vais aí ali por uns cafés e uns, pues, uns donuts ali para compartir coa xente na casa, ¿no? Para almorzar todos xuntos. E vin que había unha cabina, que había unha pequena cola, e dixen, pues mira, vou aproveitar e chamo se podo. E chamei a primeira hora, entón é certo que eu puiden comunicarme cos meus pais ali a primeira hora, e logo foron meus pais os que foron comunicándose coas familias, claro, digamos, do resto da xente que estaba con nós, porque despois efectivamente foi moi difícil comunicarse, sí. Foi así unha situación bastante insólita, sí. Claro, pero bueno, ben, despois, non sei, dende o primeiro momento xa che digo, intentamos cubrir a noticia, baixamos ese mesmo día a Manhattan, a zona cero, digamos, foi unha sensación bastante extraña, porque baixamos cara a noite xa, e estaba, pues, Manhattan prácticamente baleiro, entón era moi extraño, porque baixabas por la Quinta Avenida absolutamente deserta, non? Non salí cargando cos nosos trípodes, a cámara, etcétera, ¿no? Entón era unha imaxe como de película absolutamente de catástrofe, ¿no? Película apocalíptica destas que cando as ves no cine pensas que é improbable totalmente, ¿no? Pero estaba sendo certo, ¿no? E despois a medida que te achegaba salía a zona cero, pues todo estaba cuberto por unha capa de cinza, ¿no? Todo cubría os coches, os edificios, todo, ¿no? E era unha imaxe absolutamente increíble, a verdade, non era concebible, ¿no? Claro. Pero bueno, foi unha experiencia, xa che digo, irrepetible, claro, a nivel, claro, visual e
0: de atmósfera e de ambiente, de emoción tamén, de sentimento, entendo. Bueno, estabades nunha zona de perigo, porque esta semana mesmo soubemos que houve bastante toxicidade que se ocultou daquela.
1: Sí, sí, sí, de feito.
0: Ti notaches algo, Carlos, notaches algo?
1: No, bueno, efectivamente o que notaba era un cheiro moi intenso a queimado, ¿no? que era moi desagradable, e despois, evidentemente, sobre todo a medida que te achegabas ali, pues, ese pó, ¿no? Esa cinza gris que cubría todo, me entendías que non podía ser moi bo, ¿no? En todo aquilo. Logo é certo que en algún momento especularon na televisión con que pudese haber pues asbestos ou, ¿no?, que pudese haber emisións así de sustancias tóxicas, aconsellabase pechar as fiestas, pero é certo que toda a información de primeira hora foi moi confusa, entón non sabías moi ben, non, que era certo, que non, bueno, eu recoñezo que sí, que bueno, había unha especie de medo, pero medo sobre todo incerteza de que estaba pasando, non recuerdo sobre todo moita angustia de non saber que na primeira hora que era aquilo, non, claro. Porque efectivamente había o accidente das torres, pero despois oías que había un avión secuestrado, non, en non sei onde, que había outro avión que petara no Capitolio, no Pentágono, perdón, e despois que había, ao principio dicíase que podía haber moitos máis, entón non sabías exactamente que era o que estaba pasando, ¿no? Se era un ataque en toda regla contra Estados Unidos, claro, non sabías moi ben.
0: Claro, según estaba en perigo, pensando ademais que tamén que tiñades que coller un avión despois para marchar.
1: Efectivamente, despois había que coller o avión de volta, sí, que foi, houve que daría o regreso, evidentemente, no meu caso, porque estivemos, bueno, traballando para a Televisión de Galicia, pero, bueno, os compañeros que volveron, digamos, pola viaxe máis ou menos contratada, ainda así tiveron que demorar a volta tamén, non? Para poder regresar a casa, non?
0: Bueno, ese vínculo, ese fío invisible, telo xa, dende aquela con Nova York. O sea, pensas, é un pensamento recurrente ou non? Tes todo así bastante esquecido.
1: Sí, evidentemente, iso faise, ¿no? Cada vez que se fala de Nova York, pues é inevitable volver a aquel episodio, non? É unha cidade fascinante, verdad? Eu tiña moita gana de ir, era a primeira vez, ademais, como que saía de casa, como quen di, non? Entón, claro, de repente sair da casa, levar unha semana, eu acordo-me que estábamos ali os amigos dicindo, bueno, pues é unha cidade moi tranquila, non vira Nova York, que din que tal, non? E de repente, pues, unha cidade como tal, claro, de repente pasa aquilo e dices, bueno, sí que é unha cidade
0: Bueno, pois,
1: frenética, non?
0: dende logo que sí, todas e todos pensándose que facíamos daquela, pregúntanos a xente nova tamén, non? Porque teñen esa curiosidade, dende logo que o que escoite a historia de Carlos, nos, os ointes deste programa, pois sí que poden decir que a súa é unha historia excepcional con todas as letras. Moitas grazas por atendernos, Carlos, que ademais andas tamén de viaxe, vai con cuidado, eh?
1: Veña, moitas grazas, malo será.
0: Un bico.
1: Veña, moitas grazas.
2: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, concesionario oficial de las marcas de tractores Deutz Farm, Same y Lamborghini. Ofrecemos servicio técnico de alta calidad y repuestos originales para mantener tu equipo en perfecto estado. Visítanos en Avenida de San Marcos, número 65, en Santiago de Compostela. Teléfono 981587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
4: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
5: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
6: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
7: En Frutas Gelina queremos botarte unha man coa volta ao cole. Sabemos que unha correcta alimentación é fundamental para rendir a tope. Por iso as froitas e verduras non poden faltar no seu menú diario. En Frutas Gelina atoparás o producto máis fresco, dereitos da horta á túa casa. Dalle aos teus rapaces o mellor para cada día. Estamos en Padrón, Milladoiro e Bertamiráns.
8: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
9: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.

0: Que tal? Boa tarde. As alcaldesas de Santiago da Coruña decidiron falar cunha soa voz nun dos grandes problemas que vive Galicia neste momento, o acceso á vivenda. Goretti San Martín e Inés Rei vanlle reclamar á Xunta que lles permita xestionar directamente os fondos estatais destinados ás zonas residenciais tensionadas, esas áreas onde mercar ou alugar unha casa converteuse nun desafío para cada vez milleiros de persoas. A iniciativa vai máis alá dunha reivindicación competencial e tamén un debate sobre quen está en mellor posición para actuar fronte á emerxencia habitacional. Os concellos defenden que son eles os que coñecen de primeira man a realidade dos seus barrios onde soben os prezos, que colectivos son os que teñen máis dificultades. Pola outra banda, a Xunta sostén o seu papel como administración responsable das políticas de vivenda en Galicia. Esta discusión non é nova, a Xunta e os concellos de distinto signo político discrepando sobre quen debe xestionar os recursos, algo que non debe desviar o foco sobre a cuestión que é máis urxente: como conseguir que eses fondos de axuda á vivenda cheguen canto antes a quen máis os necesita. Estamos a venres, 11 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O déficit de Galicia ascende os 1.188 millóns de euros no primeiro semestre,
1: o que supón un 1,30% do produto interior bruto. Estes 1.188 millóns soben en 23 millóns en comparación co mesmo período de 2025. Se ven o peso sobre o PIB baixa do 1,35% ao 1,30% en comparativa interanual, que está por enriba do 0,97% da media de autonomías.
0: Rescatado o condutor dunha furgoneta que quedara atrapado en Castro de Rei.
1: O condutor resultou ferido ao chocar cun camión, unha colisión que deixou ya atrapado, polo que necesitou a axuda de efectivos dos bombeiros de Vilalba para sair. Tras extraer a porta da furgoneta, que estaba bastante danada, os efectivos do parque comarcal lograron sacar o ferido para que recibise asistencia médica necesaria. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba varios traumatismos e despois de ser atendido por urxencias, foi trasladado ao hospital.
0: E mañá actívase alerta por calor no interior de Pontevedra.
1: A alerta activada é de carácter amarelo por as altas temperaturas que se esperan para o sábado. Segundo as previsións de Meteo Galicia, seguiremos baixo a influencia das altas presións pola entrada dunha masa de aire cálido dende o sur peninsular, cunhas temperaturas máximas que rondarán os 32 graus no caso de Pontevedra.
0: Fin de semana por diante que teremos de calor en toda Galicia. Son as 7:23 minutos, con que Martínez no control técnico, comezamos. As alcaldesas de Santiago e da Coruña impulsan unha fronte común ante os intentos da Xunta de querer xestionar os fondos do Estado para esas zonas declaradas como mercado residencial tensionado. As dúas rexedoras vanse reunir o próximo venres en Santiago, mentres a rexidora coruñesa reivindica as cifras positivas na súa cidade, que foi a primeira en aplicar esta medida, Xeli.
1: Inés Rei, que anunciaba esta mañá que reunirase coa rexidora de Santiago, a outra cidade que conta con esa zona tensionada en vigor, o próximo venres 18, para plantear unha política común de posta de vivenda no mercado. Todo iso nun contexto de reunión hoxe de novo da Mesa da Vivenda no Concello da Coruña para analizar esos efectos da zona residencial tensionada. Defende a alcaldesa que dende a súa aplicación fai pouco máis dun ano o prezo medio do alugueiro contívose, mentres que no resto de cidades galegas continúa a alza. Sobre os 5 millóns de euros que o Estado abonará á Xunta para invertir en políticas de vivenda en A Coruña e Santiago, pide Inés Rei ao goberno galego a súa transferencia inmediata para xestionalos dende os concellos.
2: Non sabemos como va a emplear la Xunta esos fondos, esperamos su transferencia inmediata. Esto es para que se haga política de vivienda en Coruña y Santiago. En este sentido, he mantenido conversaciones con la alcaldesa de Santiago para mantener una reunión de trabajo con la alcaldesa y el concejal de urbanismo y exigir a la Xunta que cumpla y hacer una política común a un tema pues, que nos afecta a todos.
1: Pola súa banda, o Goberno Municipal de Santiago tacha de inaceptable a postura da Xunta o feito de que chegue a considerar utilizar os fondos deseñados para Santiago e a Coruña a outras finalidades ou a outros concellos. Di a alcaldesa que o debate xa non é tanto quen xestiona os fondos, senón que o diñeiro se utilice para o que se necesita realmente. Añade que no decreto está escrito claramente a quen e a que irán dirixidos esos 5 millóns de euros.
3: O tema fundamental está claro en que no borrador do decreto concreto di claramente que os cartos se dan á Comunidade Autónoma de Galicia para actuacións no municipio da Coruña e no municipio de Santiago de Compostela, e que aparece así tal cal. Por tanto, entendo que a Xunta de Galicia ten que cumprir, pero claro, non sei, isto de esgrimir a legalidade, a normativa e tal, e logo despois pois saltar por riba dela, non sei, ou non leron o que pon o Real Decreto, ou a verdade é que é unha cousa, xa digo, se o leron é máis escandaloso, porque distí.
0: A reunión entre as dúas rexedoras, entre Gorti San Martín e Inés Rei, a vindeira semana. A vivenda é unha das principais preocupacións da cidadanía canda a sanidade, unha sanidade na que se aveciñan máis complicacións despois do anuncio que facían hoxe os sindicatos médicos de que van convocar unha folga indefinida a partir do 28 de outubro, en contra dese estatuto marco que aprobaba a semana pasada o Consello de Ministros e que agora se terá que tramitar nas Cortes. Esta tarde, o conselleiro de Sanidade advertía de que se paró vai supoñer unha desfeita brutal, dicía, para a sanidade galega. Antonio Gómez Caamaño lembrou que aínda se arrastran as consecuencias das anteriores folgas, con arredor de 300.000 actos asistenciais que se tiveron que suspender. Alerta ademais o conselleiro de que este paro, do que, por certo, responsabiliza en exclusiva o Goberno Central, vai provocar un incremento das listas de espera.

0: Esta mañá o Pazo de Fonseca en Santiago acollía o acto solemne de inicio de curso da USC. Alí estivo Íñigo Caínzos, contanos.
1: Pois foi un acto histórico porque nunca unha muller presidira a apertura solemne do curso da Universidade de Santiago. Rosa Cruxeiras, sorrinte, emocionada, percorreu cando o seu equipo e cos catedráticos e decanos o camiño de San Xerome a Fonseca, unha procesión con moita cor que espertou o interese dos turistas. Xa no seu discurso magistral, Rosa Cruxeiras falou da responsabilidade que sabe que ten e prometeu seguir traballando para seguir rompendo teitos de cristal.
2: Sei merdeira dunha responsabilidade histórica. En estes 5 meses, puiden comprobar en primeira persoa que aínda quedan teitos de cristal por rachar nesta casa. E asumo o compromiso de seguir abrindo camiño, coa axuda de toda a comunidade universitaria, para que eu non sexa a última reitora desta universidade, senón simplemente unha de moitas.
1: Na súa intervención fixou prioridades, fixou firme defensa da universidade pública e de alzar a voz nestes momentos de incerteza. Foi firme na reclamación de máis financiamento para a USC, di a reitora que as tres universidades non son iguais.
2: E o que está sobre a mesa non é só o orzamento que se destina ás universidades, senón que papel lle queremos dar ao coñecemento no desenvolvemento de Galicia. Defenderemos nas negociacións un modelo de financiamento que valore a nosa excelencia como institución de educación superior, que ofreza estabilidade para planificar a longo prazo.
1: Un acto no que tamén tomaron a palabra as estudantes, Iria Liñares, e a presidenta do Consello de Estudantado, puxo foco na necesidade de galeguizar a ensinanza e no problema da vivenda.
3: O 44,3% das persoas de entre 23 e 34 anos seguía vivindo cos seus pais no ano 2025.
1: Un acto con lección do catedrático Jesús Fernando Salgado que comezou co himno do antigo Reino de Galicia e rematou co Gaudeamus Igitur.
0: Acto de inicio de curso na USC. Son as 7:29 minutos, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Galicia, Cadena Ser.
5: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
6: En Negreira, Trazo, Vado Dubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
7: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
8: Fernando Alonso, win.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
11: Este sábado, segunda foliada Fraga do Petón, en Galegos, Frades. Sesión vermú con faíscas da Pontraga. Xantar popular con pulpeira do Carballiño e a 6 gran foliada. Non podes faltar. Organiza a Asociación Cultural Sonda Terriña. Colabora Concello de Frades.
12: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del Hoy por Hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias. Y en ópticaval.es.
13: La SER, el sonido de la vida.

0: inteligencia artificial gaña cada día máis presenza nas nosas vidas. Os expertos insisten en que o verdadeiro desafío non é agora unha rebelión das máquinas, senón garantir un control axeitado sobre o seu uso. O director do CITIUS e tamén presidente do Comité Asesor do Laboratorio de Ideas en IA de España, Senén Barro, reclamaba que ina ser unha maior regulación para afrontar os riscos dunha tecnoloxía que xa está a transformar ámbitos como a educación, a sanidade ou a ciberseguridade.
1: Senén Barro asegura que a día de hoxe a inteligencia artificial non supón unha ameaza existencial para a humanidade, pero considera imprescindible establecer límites claros e evitar que determinados sistemas poidan operarse en supervisión humana en ámbitos críticos. Esta mañana, hoy por hoy, poñía este exemplo.
2: Si eu permito que unha inteligencia artificial poda de forma autónoma acceder aos sistemas de control digital de unha central nuclear, pois estou cometendo un erro extraordinariamente grave de consecuencias imprevisibles, non? Entón, están as nosas mans, é o que quero decir, e iso nos debería de tranquilizar a priori.
1: O director do CITIUS defende unha regulación máis ambiciosa e coordinada a nivel internacional. O seu suizo, as normas impulsadas por Europa son un paso na boa dirección, pero resultarán insuficientes se non existe unha resposta compartida a escala mundial. Barro sostén que non é necesario desenvolver máis a IA, pero siempre gala mellor.
2: A inteligencia artificial está condicionando absolutamente as nosas vidas, a educación, a sanidade, a defensa dos países, e, por tanto, hai que estar moi atentos. Hai que moverse rápido, idealmente facelo a nivel global, e, desde logo, comprometer recursos máis en isto que en seguir desenvolvendo novos modelos de vanguardia. Co que temos, ca tecnoloxía de IA que temos hoxe, ben utilizada nos daría para cambiar o mundo en 10 anos. Non necesitamos seguir cada 6 meses sacando un modelo que nos asusta.
0: Senén Barro, que se pasaba esta mañá polo Hoy por Hoy Santiago. Un dos comentarios máis habituais este verán nas praias galegas foi o de que a auga estaba máis quente que outros anos, unha sensación a que hoxe os datos lle daban veracidade. O indicador de clima mariño elaborado por Portos do Estado a partir da súa rede de boias recolle que a temperatura do mar foi récord na costa galega. Superáronse en todos os casos nas tres boias que se rexistran na nosa costa temperaturas máis elevadas dende que hai rexistros dende o ano 2001. Abordamos este asunto con Pedro Montero, el é o xefe da Unidade de Modelado Oceanográfico do INTECMAR. Que tal, Pedro? Boa tarde.
3: Hola, boa tarde, que tal?
0: Foi este verán excepcional na temperatura da auga ou isto forma parte dunha tendencia xa sostida nos últimos anos?
3: A ver, sí que forma parte dunha tendencia, quero dicir, sí que as temperaturas están aumentando, pero este verán foi excepcional. Nas boias do Observatorio Costeiro da Xunta de Galicia superáronse varios récords de temperaturas, o sea, en varias boias, e tamén nas boias que están máis no exterior de pertencentes a puertos del Estado.
0: E non sei se hai algunha razón que explique este incremento de calor ou se pode ligar tamén ao cambio climático.
3: Pois, bueno, pois todo contribúe. Por unha banda, temos unha tendencia do océano de estar máis quente, pero ademais disso tivemos unha situación este verán, bueno, xa dende maio, e onde normalmente nos teñamos que ter varias nortadas, varios nordés, que como seguramente a xente se sabe, eso que provoca é un fenómeno chamado de afloramento, que o que provoca que a auga este máis fría e ademais teña máis nutrientes, e justamente este verán, pois houve pouco nordés, debido a unha situación de bloqueo na atmósfera. Entón, todo iso contribui. Sí, sí que se pode dicir que hai, lógicamente, hai unha tendencia que ten que ver con de cambio climático, que ten que ver con un aumento desta temperatura, máis unhas condicións meteorolóxicas que posiblemente podan ter tamén que ver co cambio climático que favorecen que non veñan estas augas frías que normalmente viñan.
0: Porque unha pregunta, si para os que non coñecemos o mar tan ben como a vos, o que está claro é que en terra, digamos, foi un verán de máis calor, non sei se ten que ser necesariamente así na auga ou non están relacionados.
3: Non ten que ser. Non. De feito, por exemplo, unha das situacións típicas de verán en Galicia é que haxa moito calor, que teñamos un día despesado con ventos do nordés, e que realmente teñamos calor fora porque hai moita insolación, pero, sin embargo, ese mesmo vento do nordés é o que fai justamente este fenómeno de afloramento que fai que veñan as augas frías. O sea, que non está en frente das nosas costas, tamén está bastante quente. Estivo con unha en agosto cunha anomalía cercana aos 3 graus.
0: Creo que todos os que nos achegamos a estas praias podemos notar iso. Sí. Falamos dun aumento da temperatura no mar. Que impacto ten isto nas nosas rías? Non sei se ten consecuencias para o marisqueo e para a pesca.
3: Pois sí, a ver, normalmente en verán pois hai ventos do nordés. Estos ventos do nordés o que producen este fenómeno de afloramento que trae augas frías, pero ao mesmo tempo son augas que teñen moitos nutrientes. Sí. Que pasa? Que estas augas, ademais de traer frío, traen nutrientes. Estes nutrientes son os, por así decirlo, os que fertilizan as rías, fan que a cadena trófica, que a cadena alimenticia, empece a funcionar. O sea, isto que falle que creza o que sería o fitoplancton, que sería como a erva, que despois vai alimentar ao resto de todos os, bueno, pues, de todos os animais que pouco a pouco fan que eso, que as rías se san tan productivas. No momento en que temos augas quentes, entre outras cousas, porque hai pouco afloramento, quere dicir que hai poucos nutrientes e que, por tanto, vai, esta cadena vai a estar pues, diminuída. Hai unha relación directa entre o que é afloramento e o que é a productividade. Por outra banda, tamén estas temperaturas, pois pues, o que fan, entre outras cousas, é que xa empeza a haber migracións de especies cara ao norte. Estaba falando, por exemplo, este ano de todo o polvo que houve en nas Illas Británicas e que non houve aquí. Pois hai unha especie tamén de migración de especies cara ao norte, que eran típicas de aquí, e ao mesmo tempo especies que veñen do sur. O sea, que sí, claro que vai afectar.
0: O sea, que sí que hai afectacións. E xa para rematar, Pedro,
3: sí.
0: Cales son as previsións para os próximos anos? Seguirán esas temperaturas das augas incrementándose?
3: Pois a verdade é que non, o sea, é a pregunta un pouco do millón, non? Pero bueno, o que sí que está claro é que estamos nun momento de cambio. Hai unha tendencia clara xa a nivel global, non? Tanto en incremento de vagas de calor mariño como un movimento efectivo da temperatura. O respecto a se vai a haber máis situaciones de bloqueo, pois que fagan que as temperaturas tan altas como este ano, pois a verdade é que non o podo dicir eu, o sea, non son, pero sí que é certo que a liña e a tendencia e os datos sí que dan que sí que hai un incremento da temperatura a nivel medio.
0: Veremos o que van marcando esas boias nos vindeiros veráns. Pedro Montero, xefe da unidade de modelado oceanográfico do Intecmar, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saludo.
3: Nada, gracias a vos.
0: Esta noite no Festival Revenidas, que se celebra en Vila Xoán, estará este que escoitamos, Ilán Amores. O arxentino é un dos pratos fortes deste venres, no que tamén subirán o escenario Evaristo, Bob Vilán ou La Señora Tomasa. Con Ilán Amores chegamos ao remate desta ventana de Galicia, que pasen unha moi boa fin de semana.
4: La maquinaria de la muerte de la ocupación no se detuvo en niños y mujeres. Esta política se extendió a médicos, enfermeros y científicos.
5: Recurrieron a una táctica aún más difícil, dolorosa y agonizante para los periodistas: atacar a nuestras familias.
6: Queremos centrarnos en esa guerra contra la verdad, en ese vericidio que libra a Israel.
7: Disección de un genocidio. Una serie documental de Mónica García Prieto para A Vivir, que son dos días.
8: En A Vivir queremos repasar en una serie de reportajes esa estrategia de Israel para forzar una limpieza étnica.
7: Cada semana un nuevo episodio en el programa y en la aplicación de la SER.
9: La Ventana, con Carlas Francino.